ekanda qilolmagashqa, shunga u jimjitlikka erishgan. Biz xizmat va turmushda besimga ko'ngilsiz ishlarga yo'liqqanda hamisha meni tinish qo'ying deymiz. Amaliyotda odamning qalbi va ruhi tug'mi jimjitlikni yaxshi ko'radi. Faqat ko'p sondagi kishilar tashqi dunyodagi narsalarga maftun bo'lib qilib, qalbidagi haqiqiy ehtiyojga sal qaraydi. Jimjitlikning foydasi shuki, aram elib kuch to'plig'ili, kayfiyatni ko'tarib, odamni ruhluq va tetik qilg'ili bo'ladi. Qadimqi kutunish ilmiga aloqador hayotlikni saqlaydigan qalb o'rniki nomliq bir kitob bor bo'lib, unda mundaq bir jumla so'z bor. Qalb tinchlansa, aqling ochiladi. Ishlarni oldin bilasan. Buning ma'nosi, ko'ngil tinch bo'lsa, ishki a'zolardagi qon va quvvat ravon bo'ladi. Ruhi sulg'un bo'lsa, o'y-fikri yuqori palliga yetar. Shundoqla ishlar yuz bermay turibla oldin belgili bo'lar. Qalb tinchligi nima uchun shuncha zo'r kuch-qudratga ega bo'ladi? Ajaba u sirliq bir kuch bilan chambarchas bog'langanmi? Chunki bir odamning qalbi tinch bo'lganda, tashqi dunyoda qandoq o'zgarish bo'lishidan qat'i nazar ishki dunyosi tavranmaydi. Bundaq bo'lganda, har qandoq ishqi yo'liqqanda sirqi ko'rinish tarafidan qaymoqib qolmaydi. Ham to'g'ri hukmga va qarorga erishkili bo'ladi. Shimoliy Song sulolasi davrida o'tgan faylasuf Chin Hao mundaq degan, kishi barliq mavjudotlarni tinch turib kuzatganda mag'rurlanadi. Faqat ruhiy holat tinch holda dunyoga nazar solgandilar, uningdan barliq mavjudotlarning paydo bo'lish va o'zgarish qonuniyatini bilgili, turlib o'zgarishlarga taqobil turg'ili, shundaqla qalbni qanoatlantiribli qolmay, yana erkin ozodachilikka erishkili bo'ladi. Dunyoga nazar salsak, har qandoq bo'ron chapqundimi, tamkinlikni saqlay oladiganlar ruhiy dunyosi tinch odamlardir.

Nurgun kişi öz muvaffaqiyetini tirishchanlıqning natijasi, boshqalarning muvaffaqiyetini bo'lsa, talaydin deb qarab oladi. Amaliyotda bu xato qarash. Bundaq logikaning qimmati yo'q. Muvaffaqiyat qozonganlarni talaylik deb qarab olmasligimiz kerak. Bundaq tushunishning hech qanday ahamiyati yo'q. Undaqda tirishsalar muvaffaqiyat qozonganlar bo'lamdi? Balkim natayindir. Avval yo'nalish xato bo'lsa, har qancha tirishgan bilanmi bekor. Tirishib milliarder bo'g'ili bo'lsa edi, ishlar noyita oddiy bo'lgan bo'lardi. Piyodalar o'tishmi ko'riga ostidagi ba'zi kishilarmi har xil ishlarni qilib uzluksiz tirishdi. Ammo ularning hammasi milliard yuanlik boylik yarata olamdi. Dunyoda kishining yurakini eng echindirdigan haqiqat shuki, sharoiti mendanmi yaxshi, mendanmi aqlli kishilar, mendanmi bek tirishdi. Bizdek oddiy kishilar cho'qim tirishishi, ammo to'g'ri bo'lgan yuzlanish, to'g'ri bo'lgan yo'nalishda tirishishi kerak. Yo'nalish xato bo'lsa, tirishchanligingizning ahamiyati bo'lmaydi. Yo'nalish to'g'ri bo'lgandila, tirishib oz kuch bilan ko'p ish qila olasiz. Ikkinchi, tonish cho'nqur bo'lmasa, har qancha tirishgan bilanmi bekor. Dunyoda zo'r ko'p qism kishi uzoqqacha bir kasbni olib qilsa-mu, nima uchun munavvar kishilar, dangdorlar yanilmaydi oz? Chunki ular odatda tuban saviyada takror ish qiladi. 90%dan ortiq kishi yil bo'yi zo'r miqdordagi tuban saviyalik ishlarni davriylik holda takror qiladi. Bu dal tuman soat qonuniyatini xato tushunganlik. 10 ming soat avtomobil haydasangiz, F1 bayga avtomobili mohir bo'la olasiz. Tuman soat qo'rim qo'rsangiz, oliy darajalik oshpaz bo'la olasiz. O'xshashla, tuman soat savdo tijorat qilsangiz, korxonachi bo'la olasiz. Natayin. Chunki nurg'un kishi qilayotgan ishini tuman saviyada takrorlaydi. Ammo mohirlar takror mashq qilish jarayonida uzluksiz bo'lish asosli qiladi. Mashqning qiyinlik darajasini uzluksiz o'stiradi, tushunchasini uzluksiz yangilaydi. Mana bu o'zini ko'rsatkich darajasida yuksaltirishning usulidir. Oddiy holda bosh chayqirib ishlashning unumi bo'lmaydi, shunga beshini tuban silib, qorib tortadigan qali bo'lmasligingiz, balki beshingizni ko'tarib, yo'llar nazar silishingiz kerak. O'lchimingizni bir daraja yuqorilatib, kelgusidan hozirga nazar siling. O'zingizni yuksaltirgandingizda andin to'g'ri qaror chiqara olasiz. Oxirida aytadiganim, idiyadagi tonishqi mablag' silish foyda elib ziyon tortmaydigan savdo. Hamma kishining o'zining iqtidor chambariga bo'ladi. Kasbiy xodim, mol sotquvchi bo'lsangiz, o'z xizmatingizga setish direktorining nazarida muomila qiling. Shundayla mol sotquvchilar orasida eng yaxshi natijani qo'lga keltira olasiz. Navoda setish direktori bo'lsangiz, setish bosh nazoratchisining o'rinda turib, xizmatingiz ustida fikr yurgizing. Shundayla cho'qim tez o'salasiz. Navoda bo'lim bosh nazoratchisi bo'lsangiz, bosh ijroiya amaldori o'rinda turib, xizmatingiz ustida tafakkur yurgizing. Shundayla shirkat bo'yicha eng tez o'sganlarning biri bo'lib qolasiz. Navoda bosh ijroiya amaldori bo'lib, nazar doiringiz mablag' solg'uvchilarda keng bo'lsa, shirkatning kasbiga kapital nuqtasida turib nazar selishni o'rgansangiz, mablag' yurishtirishingiz boshqa shirkat qurg'uvchilar va bosh ijroiya amaldorlarga qaraganda cho'qim oson bo'ladi. Shunga egilik tikliguvchilar kasbga soha nuqtasidan, korxonaga kasb nuqtasidan, mahsulotga kapital nuqtasidan, hozirga kelgusidan nazar selib, o'z o'lchimini bir daraja yuksaltirishi kerak. Mana bu idiyadagi tonishning roli. Odamning iqtidor doirasi idiyadagi tonishning yuksakligiga egishib, uzluksiz kengayadi. Kishilik hayotdagi eng cho'ng mablag' selish uy, avtomobil sotib olish emas. Bularning hech qaysi muhim emas. Muhimi idiyadagi tonishiga mablag' selish. Shunga kishilar orasidagi raqobat tegi-taktidan olganda aqliy jihatdagi raqobatdir. Tonishingiz tafakkuringiz boshqalar bilan bo'lgan farqingizni, shundoqla qanchalik uzoq, qanchalik yiroqqa mo'ngalaydiganligingizni belgilaydi. Vangshin yuqori degan bu so'zni talant, fursat, sabrchanlikdan iborat uch so'zga ayirgan. Odam tug'ma talant, iqtidor, muvaffaq fursatni hozirlashi. Shundayla iqtidorini uzoq mazgil sabrchanlik bilan yetildirishi kerak. Nurg'un kishi muvaffaqiyat qozonganda o'zini bilmay qoladi, o'ziga bekli ishonadi. Ishlari ko'ngildagidek bo'lmaganda bo'lsa, o'zini tuban ko'radi. Bundaq kishilarga aksicha yo'l tutish taklifini beraman. Ishlaringiz ko'ngildagidek bo'lmaganda, o'zingizni gavdalantiring, o'zingizga ishining. Shundayla qiyin o'tkaldan o'ta olasiz. Ammo muvaffaqiyat qozonganingizda bo'lsa, aksicha kamtar bo'ling. Cho'qim hodisadan mohiyatga nazar selib, davr kuchini gavdalantirib, texim zo'r, texim cho'ng narsalarga nazar selishingiz kerak. Shundayla keyingi davrning foydasiga erisha olishingiz mumkin.

0: Тез өнім берді деп тәшу қылынған орғылтыш мәсілатырғы алдынып қамын. Мұхберіміз күліру сүрәт бұ ақты қабар берді.
1: Орғылашқа алдырайдыған бәзі кішілі алды білән орғылтыш доғырысы ішілтіп орғылашына ойлайды. Lekin nurg'un kishilar o'zining o'rxiltish to'g'risi bilan o'rxlashga mos keladigan kelmaydiganligini o'ylashmaydi. O'rxiltish to'g'rilarini uzun mazgil ishlatganda nurg'un aks ta'sirlarni ilib keladi. Hatto to'g'rig'i chidamchanlikni keltirib chiqaradi. Tez unum berdi, tabiiy deb tashviq qilingan bir qism o'rxiltish mahsulotlariga belgilimiga xilof holda shibu chumin qatorliq qonunsiz tarkiblar qo'shilgan bo'lishi mumkin. Bu to'g'rilar qarmoqqa unumi kuchlik, tez unum berdi. Əməliyyəti bolsa, sağlamlıq xətri yoşurunğan boludu. Ondaqda, shibu chuming degan nima? Bu, semizlik kesilini davalaşq şiltidigan resiplik dora. O, mərkizi nervi sistemisiga təsir körüstüdü. İstimal qılğıcının iştahasını tutup, qorsqi aşqallıqını es qıldırmaydı. Bunun bilan, tamaqını azaytqili, orıqlaş məqsdigi yetkili boludu. Kelinkilik qollanish va tibbiy tadqiqotning cho'nqurlashishiga ergishib, tibbiy sohadagilar shibu chumingning odam badaniga g'oyat zo'r ham kontrol qilg'ili bo'lmaydigan xavf-xatar elib keldiganligini bayqadi. Masalan, yurak ritmining tezlashishi, qon bosimining ko'rinarlik o'rlashi va yurak qon tomir sistemasining ziyonga uchrashini keltirib chiqardi. Yurak kesili sakta kesiliga giriftar bo'lish xavfini oshirib yetadi. Jigar bo'rak zaxmlanishini keltirib chiqardi. Uyqusizlik, tashvishlanish, bosh qiyish, bosh og'rishini keltirib chiqarishi mumkin. Hatto elishib qilish qatorliq ruhiy nerv tizimisi masallari ko'rildi. Tajisman yurak kesili, sakta, yuqori qon bosimi qatorliq yurak, miya qon tomir kasalliklari, yurak ritmi tekshi bo'lmaslik, yurak harakati tezlashish, jigar bo'rak iqtidori to'liq bo'lmaslik va tashvishlanish kesili, xomushlik kesili qatorliq ruhiy kasallik tarixi bor kishilar to'piga nisbatan aytganda, shundaqla homildorlar, bola emitayotgan ayollar va homildor bo'lishga tayyorlik qilayotgan ayollar shibu chumingning ziyniga alohida diqqat qilish kerak. 2012-yili shibu chuming sog'lomlik yemaklikleri ichida qonunsiz qo'shish ehtimolligi bo'lgan moddalar tizimligiga kirgizildi. Shibu chuming elimizda cheklangan dori hisoblandi. Shuning bilan bir vaqtda davlat qo'shishni ma'ni qilgan zaharlik, ziyonlik, g'ayri yemaklik xom ashyosiga tavba. Yemaklik shundoqla sog'lomlik yemaklarga shibu chuming va uning bir qator tarkiblarini qo'shish Jonxua xalq jumhuriyatining yemaklik bexatarligi qonundagi aloqador belgilimlarga xilof. Hamda zaharlik, ziyonlik yemaklarni ishlab chiqarish setish jinoyatiga chetiladi. Ba'zi kishilar bir vaqt tamoqni ko'p yavasa hech qis yo'q, bir tal o'rxiltish to'g'risi yesilib bo'ladi deb qaraydi. Bu mu xato qarash. Eng yaxshisi o'rxiltish to'g'risini uzoq muddat ishlatmaslik kerak. O'rxiltish to'g'risini cho'qim doktorning ko'rsatmasi bo'yicha ishlatish kerak. O'rxlash temisi har qaysi yosh qatlamidagilarni o'ziga jalb qilib, buningga munosabatlik mahsulotlarning bozorimi borgan seri kengaymoqda. Hozir to'rda ko'p uchraydigan o'rxiltish choylarining ko'pinchisiga ichki surishni keltirib chiqargan dorilar qo'shilib, cho'ng taratni ko'paytirish orqali badan og'irligini yengiltish maqsadiga yetkala bo'ladi. Dorini to'xtatgandan keyin badan og'irligi tezla o'rlaydi. Uzoq muddat iste'mol qilish badanga ziyonli. Ondaqda o'rxiltish to'g'risining badanga bo'lgan ziyoni

ish kerak. Odam ishiltishning to'g'ri yo'lnishida ching turib, nomzodlarning siyosiy o'tkili, paxtlik o'tkilini qattiq egilab, g'oya e'tiqodi, siyosiy fazilati, axloq sapoasini gavdilik tavshirib, saylangan yo'ldoshlarning haqiqiy turda ishonchlik, mas'uliyatjon ommini qoyil qila oladigan bo'lishiga haqiqiy kapolatlik qilish kerak. Demokratik partiya guruhlar hokimiyat ishlariga qatnashuvchi partiya qurilishining nishoni va prinsipini zich ko'rib, siyosiy egilash iqtidori, hokimiyat ishlariga qatnashish va uni muhokama qilish iqtidori, tashkillash, rahbarlik qilish iqtidori, hamkorlashib birga ishlash iqtidori va o'zidagi masalalarni hal qilish iqtidorini uzluksiz o'stirib, o'z qurilishining yangi unumi orqali hokimiyat ishlariga qatnashuvchi partiyaning yangi qiyofasini namoyon qilishi kerak. Ideyaviy siyosiy qurilishning davrchanligi, qaratmiligi, amaliy unumdorligini kuchaytirib, o'rtoq ittifoqlashib kurash qilishning ideyaviy siyosiy ulini uzluksiz mustahkamlash kerak. Tuzum sistemasini takomillashtirib, amaliyot davomidagi yaxshi tajriba usullarini vaqtida tuzum qoidaga aylantirish kerak. Nazariya tadqiqotini cho'nqurlashtirib, hokimiyat ishlariga qatnashuvchi partiya qurilishidagi tajribalarni astoydil yakunlab, hokimiyat ishlariga qatnashuvchi partiya qurilishining qonuniyatini egallash kerak. Mamlakatlik savdo sanoatchilar birlashmasi asosiy qatlam tashkilotlari qurilishini kuchaytirib, qarmiqidagi savdogarlar uyushmalarining islohoti taraqqiyotiga turtki bo'lib, umumiy mulkchilikdan boshqa egalikning sog'lom taraqqiy qilishi va umumiy mulkchilikdan boshqa egalikdagi zotlarning sog'lom o'sib yetilishiga mulozamat qilish, uni ilgari surish iqtidori va saviyasini kuchab o'stirib, xizmat sifati va unumini uzluksiz oshirish kerak. Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingin 2022 ilin 2-ci ayının 25-ci günü Jongo Komünistik Partiyası 19-cu növətlik Mərkəzi Komitetin Siyasi Bürosunun 37-ci qetimliq kollektiv ügünüşüge riyasetçilik qılğandı sözlügən Jongo'nun kişilik hukuk tərəqiyyatı yolda çıngdırıb, kişilik hukuk işlerinin umumüzlük tərəqiyyatını ligri sürüş gerek namlıq sözünün mühim noktasını anlatımız.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashli yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyasatchi dostlar, Sheringul To'xti. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bo'lsin.

Avtorning imzosi tushgan kitoblarni kutubxonaga apirib berish muvofiq emas. Ularni elib qiling, deb eskertdim men. Demakchi bo'g'ingiz, Avtorning imzosi tushgan kitobning yana qimmati bormi? Avtorning imzosi tushgan kitobning qimmatini cho'ng desa cho'ng, kichik desa kichik, yanalar uyda saqlab qo'yganingiz yaxshi. Lomo, bu kitoblarni qiyirg'ichimi o'qimasligi mumkin. Yanli baldiroq boshqalarga berib etay. Ondaqda boshqa amal qilay. Ish qilib bu kitoblarga 100 kagidek ish bo'lsin. Dedim biroz to'xtib elim. Demak, oson qamoq tas degan haqiqatan rost kepgan. Agar kutubxonaga sovg'a qilinsa, Titoliga Joyvi degan ism yozilgan bu kitoblarni uncha qimmatda bo'lmaydi. Tur kitobxonasida bir taldan sotsa, jiq kish ketib qolmay, yana xapchilik bo'ladi. Albatta, o'zim o'tkazib olib, do'stimning tavarruklarini saqlab qo'yishni o'ylagan. Lekin baribir adabiyotga uncha qiziqmayman. Roman o'qimog'ilimi uzun bo'ldi. Yana kelib, kutubxonada ishlagachga kitob saqlash qizg'inligim so'zlab ketdi. Texmo muhimi, bu kitoblarni chin ko'nglimdan hurmatlagachga yaxshi panohlik joy tepish kerak deb qaradim. Bu kitoblarning biroz muhim bo'lishiga sabab shuki, birinchidan, kitobning avtorlarining ko'pinchisi davlat ichi va o'lka ichidagi asarlari olqishga erishgan taniqli yozuvchilar. Ikkinchidan, Joyvi bu kitoblarga imzo qo'yg'izish uchun ko'p ajr va vaqt sarf qilgan. Bu shahardagi yozuvchilarning imzosini yig'ib saqlaydigan havaskorlar ichida u eng qizg'in birsi edi. Ilgari u kitob avatib, xat yozib, o'tinib yozuvchining imzosiga erishgan. Bu bir necha yilda yozuvchilarning asrdan bahrlanish yig'ini, adabiy suhbat yig'ini ko'paygan siri u yozuvchining kitobini og'ash berib, yig'indan tarqaganda o'z samimiyati bilan yozuvchiga imzo qo'ydirgan. Ba'zida bir adanglik yozuvchining imzosiga erishsa, xuddi yuyinib tarnib chiqqandek shodlanib, rasmga tortib menga avatatdi. U bir qaytim o'ndidarda menga uchur qilib, 100 ga yaqin yozuvchining imzosiga erishdim. Mush suratla mangsam 10 yil qolmay Jungodagi barliq muhim yozuvchilarning imzosini qo'lga keltira olaman deb bu atqan edi. 10 yil yetkili bo'lmaydigan vaqt bo'lmasimi, ammo Joyvi uchun oxirida yetkili bo'lmasanga aylandi. Al-Hazal bir yil ilgari uning yutqincha qiraqqa giriptar bo'lganligi bayqaldi. Shuning bilan uning kelidan bir to'shik ichib, umrining oxirida shu to'shik orqali jon saqildi. Shu kunlarda u ovozdan qolgan. Umrining oxirida zihni ojizligan bo'lsa-mu, ammo Karvat beshida 7-chi kun nomli bir roman turatdi. Romanda bir odamning o'lgandan keyin yana bir dunyoga pag'allik haqidagi hikoya so'zlangan bo'lib, titolida avtorning imzosi bor edi. Uni yo'qlab pag'inimda u oq qog'ozga boshqa bir dunyoga bordiganga tayyorlanib bo'ldim, deb yozgan edi.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashli yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlar ishimiz. Men riyosatchi do'stlar, Sheringil To'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, tek tanglab davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar. Konu dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashli yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlar ishimiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xting. Bugungi programmamizga yana qanday tetimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Jujivining ayoli Xiaobi kitoblarni bartaraf qilish uchun uning do'sti Limoni yordamga chaqirdi. Chunki Limo ilgari kutubxonada ishlagan, bu kitoblarni muvofiq bartaraf qila olardi. U dastlab boshqa kitoblarni har qaysi kutubxonalarga iyani qilib etdi. Ammo yozuvchilarning imzosi tushirilgan kitoblarga kelganda u ishkinib qoldi. Chunki uning nazarida bu kitoblarni saqlash qimmati bor edi. Shuning bilan u bu shahardan Jujivi bilan o'xshash ismli bir aylanni izlab topdi. Har ikki taraf bu savdoda intayin rozi bo'ldi. Undaqda bu kitoblar rostini o'z joyini topganmidi? Bular qiziqsanglar, deqtonlar davomli Atki radio jurnal programmamizga o'rinlashtirilgan Shahar Banum Tursun tarjimasidagi Jun Chushining Yer ustidagi osmon nomli hikoyasining davomida bo'ldi.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushu yerda xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xtin, qarishtiruvchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablan, nazoratchisi Arapa Tusinjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsinlar.

kitob oyatni so'zlaydi. Har kuni bir kitob tez ritmliq jamiyatda sizni texima qimmatga ega qiladi. Kitob xumarlarining eng yaxshi tanlishi Markaziy xalq radio stansiyasining radio kutubxonasi programmasi.

aksicha haqoratlash uchun edi. Endo eri ketdi. Sen mu erkinlik chiqding. Men endi sening xodomu inring emas. Men gapni uzdim. Biz yeng bargoh kelib o'rinlashgandan keyin tiyin o'ylaydigan mazgil yetib keldi. Er ayol hammaylan aldirash bo'lib ketdik. Lekin Vikt bilan Vashala aldirash emas edi. Vikt Endovirni etib o'ltirib qo'ygandan buyon xuddi chaqmoq soqiyotgan odamdek kun bo'yi ong va qipli yurdigan bo'lib qolgan edi. Hech kimga, hatto Lyushaga ham gap qilmaydi. Aroq ichish, uxlashdan boshqa ish bilan kori yo'q edi. Endovirni ko'zlar xuddi traxoma kesiligi giribtar bo'lib qolgan odam shamolga yo'liqqandek ko'z yoshlari to'xtamay to'kiladi. Men uning keyincha asliga kelib qoldiganligiga ishonatdim. Chunki dunyoda saqaymaydigan jarohat yo'q. Vekt aroqni bo'lishiga ichatdi. Biz uni to'sib ketmadik. U Endov erini otgan miltiqni varujog'a topshirib berib, bunidan keyin ochliqdan o'lsimi o'g'i chiqmaydiganligini aytdi. U go'shmi yemaydi. Araq ishkanda yaydig'ini faqatla shumurt qiqi bilan qurtilgan beliq edi. Biz tiyin o'lig'ili chiqqanda u cho'nglar va ballar bilan bargaxti qalatdi. Vasha ko'nglida Endov er bo'lmasimi, lekin o'g'i chiqmasligiga bahona topolmaganda Endov erining amdili o'lib ketganligini, o'zining bak qayg'uriyotganligini, o'g'i chiqdik, hapsilisi yo'qligini aytdi. Bir kuni kechdi men Lyusha bilan bir necha tiyinni ko'tirib qaytib kelishimga Vikt bizning shiling jo'g'i kirdi. "Apa," dedi u. "Endovirning o'lib ketgani mo, bir hisobda uning baxti. Agar u hayot bo'lsa, bak ko'p azob chekkan bo'ladi." "Sen mushundoq o'ylagan bo'lsang, albatta shundoq," dedim men uningga. "Shiling joda o'zim yolg'iz aroq ichyapsam, Vasha meni izdab kepti," dedi Vikt yana duduqlab turib. "O, mening masbub qalqimni ko'rib, bo'ynimga esilib suyib turib, sen bilan billa bo'g'im bor deydi. Uni ishtirvassam o, men bilan billa bo'lsang, huzurlanib, o kalvani unutib ketsan," dedi. "Men ochig'imda uning chechidan tutib, agar Endov erni yana kalva deyishga petindigan bo'lsang, tilingni kesib olaman," desam, "O, Akuf kishkinlar o'xshashli kalva kansilar deb meni tilligini chiqib ketdi." Men Vashaning Vikitga yepishib kelishidan qo'rqib, u ishdan keyin Lyushani bargaxti qoldirib qo'ydigan bo'ldim. Lekin mening andishlarim ortiqchi bo'lib chiqdi. 13 kundan keyin bargaxqa bir ot bediki keldi. U 4 otni bizning ishki bug'iga almashtirmoqchi bo'lib kelgan edi.

partiya bilan bir niyatda bo'lish, vatanni suyish, xalqni ko'zlash, samimiy hamkorlashish, kasbni qadrlab to'kib qo'shishdek ko'p partiya hamkorligining isil an'anasini davomlashtirib, peshqadam bir avlod kishilarining siyosiy e'tiqodi, olijanob xislati va Jongo kommunistik partiyasiga bo'lgan cho'nqur muhabbatiga varislik qilib, Jongo kommunistik partiyasi rahbarligidagi ko'p partiya hamkorlashish ishlarining avlodma-avlod davomlashishiga haqiqiy kafolatlik qilish kerak. Odam ishiltishning to'g'ri yo'lnishida ching turib, nomzodlarning siyosiy o'tkili, paxtlik o'tkilini qattiq egilab, g'oya e'tiqodi, siyosiy fazilati, axloq sapoasini gavdilik tavshirib, saylangan yoldaşlarning haqiqiy turda ishonchlik, mas'uliyatjon, ommini qoyil qila oladigan bo'lishiga haqiqiy kafolatlik qilish kerak. Demokratik partiya guruhlar hokimiyat ishlariga qatnashuvchi partiya qurilishining nishoni va prinsipini zich ko'rib, siyosiy egallash iqtidori, hokimiyat ishlariga qatnashish va uni muhokama qilish iqtidori, tashkillash, rahbarlik qilish iqtidori, hamkorlashib billi ishlash iqtidori va o'zidagi masalalarni hal qilish iqtidorini uzluksiz o'stirib, o'z qurilishining yangi unumi orqali hokimiyat ishlariga qatnashuvchi partiyaning yangi qiyofasini namoyon qilish kerak. Ideyaviy siyosiy qurilishning davrchanligi, qaratmiligi, amaliy unumdorligini kuchaytirib, o'rtoq ishtifoqlashib kurash qilishning ideyaviy siyosiy ulini uzluksiz mustahkamlash kerak. Tuzum sistemasini takomillashtirib, amaliyot davomidagi yaxshi tajriba usullarni vaqtida tuzum qoidaga aylantirish kerak. Nazariya tadqiqotini cho'nqurlashtirib, hokimiyat ishlariga qatnashuvchi partiya qurilishidagi tajribalarni astoydil yakunlab, hokimiyat ishlariga qatnashuvchi partiya qurilishining qonuniyatini egallash kerak. Mamlakatlik savdo sanoatchilar birlashmasi asosiy qatlam tashkilotlari qurilishini kuchaytirib, qarmiqidagi savdogarlar uyushmalarining islohoti taraqqiyotiga turtki bo'lib, umumiy mulkchilikdan boshqa egalikning sog'lom taraqqiy qilishi va umumiy mulkchilikdan boshqa egalikdagi zotlarning sog'lom o'sib yetilishiga mulozamat qilish, uni ilgari surish iqtidori va saviyasini kuchab o'stirib, xizmat sifati va unumini uzluksiz oshirish kerak. Radio anguchi do'stlar, tuvanda boshuvchi Si Jinpingning 2022 yilning 2 ayining 25 kuni Jongo kommunistik partiyasi

Salam dostlar, Kono Dostanlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashli yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlar ishlaymiz. Men Riyasatchi dostlar, Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qanday tetimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bo'lsin.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashli yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlar ishimiz. Men riyosatchi do'stlar, Sheringil to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qandaq tetimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bo'lsin.

Salam dostlar. Konu dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashli yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yaqtirib anglaydiganlar ishimiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Jujivining ayoli Xiaobi kitoblarni bartaraf qilish uchun uning do'sti Limoni yordamga chaqirdi. Chunki Limo ilgari kutubxonada ishlagan, bu kitoblarni muvofiq bartaraf qila olardi. U dastlab boshqa kitoblarni har qaysi kutubxonalarga iyani qilib etdi. Ammo yozuvchilarning imzosi tushirilgan kitoblarga kelganda u ishkinib qoldi. Chunki uning nazarida bu kitoblarni saqlash qimmati bor edi. Shuning bilan u bu shahardan Jujivi bilan o'xshash ismli bir aylanni izlab topdi. Har ikki taraf bu savdoda intayin rozi bo'ldi. Undaqda bu kitoblar rostini o'z joyini topganmidi? Bular qiziqsanglar, deqtonlar davomli Atki radio jurnali programmamizga o'rinlashtirilgan Shahar Banum Tursun tarjimasidagi Jung Chu Shining Yer ustidagi osmon nomli hikoyasining davomida bo'ldi.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xtin, qarishtiruvchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablan, nazoratchisi Arapa Tusinjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsinlar.

Radio anlovchilar, programımız qaytib keldik. Muallim Ali maktab kirgan o'quvchilarga muhabbatlashmaslik to'g'risida tarbiya qildi. Ali maktab o'quvchilari muhabbatlashmasligi kerak. Chunki muhabbatlashganda ko'p pul xajlashga to'g'ri keladi. Natijada oilaning yuki og'irlab ketadi. Yana deb turishiga bir qiz o'quvchi g'udirapti. Ne dedikini muhabbetleşken de bir ailenin

70% yuqori mahsulotlarni tanlab, ko'p miqdorda shakar va kakao miyi o'rnida ishlatiladigan saxta qora shokoladlarni qo'shishdan saqlanish kerak. Undaqda qanday hissa texnik muvofiq bo'ladi? Kakao miqdori 70%dan yuqori yoki shuningga teng bo'lgan qora shokoladni tanlash kerak. Har kuni 10 grammdan 20 grammgacha yeyish kerak. Boshqa yuqori qandlik ushoq yemaklarni o'rniga tashlasakmi bo'ladi? O'riqlash deganlik barliq issiqlik miqdori yuqori yemaklardan voz kechish deganlik emas. Eng yaxshisi issiqlik miqdori yuqori yemaklarni tanlab yeyish kerak. Issiqlik miqdori yuqori yemaklarni tanlab yeganda mayni azaytishga yordami bo'ladi. Hargizmi o'riqlash yo'lda o'zingizni ash qo'ymang.

0: Agar 30 minut ichida qayta ulug'li bo'lsa, muvaffaqiyatlik bo'lish nisbati nihoyat yuqori bo'ladi. Masalan, tish tuyuqsiz tushib ketsa, agar chiqib ketgan bo'lsa, tishning sirtqi yuzi ancha maynat bo'lmasa, pokiz bo'lsa, tishning o'rniga asosan uni qo'yib qo'ysa eng yaxshi bo'ladi. Vaqt nihoyat qisqa bo'lganiga ay bo'lish nisbati yuqori bo'ladi. Yana bir xil tishning yuziga chang to'zon, qum parchalari chaplishib kelishi mumkin. Ota-onalar qulg'i tishni ilib, iqiyotgan turbi suyida pokiz chaqib atgandan keyin darhol tish o'qurg'i qo'yib qo'yish kerak. Bu muhit yaxshi unum berdi. Tish tushish, tish sunish. Ziyon uchirgan tishni yangi sutga selib, vaqtida davolanish. Doktorning aytishicha, balning tish tushib ketsa, qayta ko'chirishga bo'ladi ekan. Sunib ketgan tishni asliga keltirish fursati bor ekan. Muhimi chiqib ketgan yoki uzilib ketgan tishni yaxshi saqlab, tezdan doktorxonaga berib davolanish kerak ekan. Agar vaqtida tish o'qurg'i qo'yib qo'yilib bo'lmasa, buzilgan tishni qanday asrash kerak? Beijing davlat og'iz bo'shlig'i doktorxonasi og'iz bo'shlig'i oldini elish sog'liqni saqlash bo'limining mudiri Cheng Shugo mundaq dedi. Navoda sirti bo'lsangiz, atrofdan talla bozori tepib, sut sotib olsangiz bo'ladi. Yoki uyingizda yangi sut bo'lsa, ajrab chiqqan tishingizni sutga seling. Navoda sovuq sut bo'lsa, texmi yaxshi. Sutga selib, doktorxonaga birib doktorga topshirib bersangiz bo'ladi. Chunki sutga salgandan keyin tish yiltiz atrofidagi tish atrofi partisi hujayralarining saqlanish vaqti nihoyat uzun bo'lib, qurg'oq sharoitda saqlash vaqtidan texmi uzun bo'ladi. Doktorxonaga borgandan keyin qimmatlik vaqtni qo'lga keltirib, qayta ulashning oson muvaffaqiyatli bo'lishiga kafolatli qilib bo'ladi. Yana bir xil jiddiy ahvolga taqabbul turish usuli bor. Ota-onalar tishni og'ziga sevasimi bo'ldi. Chunki sho'lganing belgilik saqlash roli bor bo'lib, hujayraning belgilik aktivligini saqlaydi. Yangi umrlik tishni qo'g'dash bolalarning tish cho'tkilishidagi muhim nuqta. Kunlik turmushda yangi umrlik tishni asrashda tishni yaxshi cho'tkilash intayin muhim. Undaqda bolalarning tish cho'tkilishi bilan cho'nglarning tish cho'tkilishining qanday farqi bor? Qaysi masalalarga diqqat qilish kerak? Beijing davlat og'iz bo'shlig'i doktorxonasi og'iz bo'shlig'i oldini elish sog'liqni saqlash bo'limining mudiri Cheng Shugo mundaq dedi. Biz yanada osti usti yo'nalishda titirtib cho'tkilash usulini tavsiya qilamiz. Buning intayin muhim. Tish cho'tkisi dal joyida bo'lishi, cho'tki tili tish milki bilan 45 gradusluq bo'lon asl qilishi, tish orliqiga qo'yilib bo'lishi kerak. Yana bir tarbiya tish milkining o'rniga chaplinib bo'lganda yinik besimdasi bo'ladi. To'g'ri yo'nalishda titirtish tishning yermidagida kenglikda bo'ladi. Bundaq bo'lganda tish uchig'i va tishning sirtqi yuzi pokiz cho'tkilindi. Alayda joylar, masalan, oldi tish cho'tkisini cho'qim tik turg'izgandila, ondin pokiz cho'tkilg'uli bo'ladi. Tishlashish yuzini uyoq-buyoq cho'tkilsili bo'ladi. Bu bir qancha bosqich intayin muhim. Hozir bolalarning tish cho'tkilash vaqti yetarlik emas. Bizning ilmiy tadqiqotimiz orqali tish cho'tkilash vaqtining 2 minutdan kam bo'lmasligi kerakligi isbotlandi.
1: Adash at bog'chiga berib 10 km yugurib kelamdik.
2: Voy buludu ajab yaxshi.
1: Ilgiri tomoq yemiz deb izi chatdi qayda, hozir bili chiniqimiz deb izi chidgan bo'ldik mana.
3: Ha, yana bir ketib o'ynamdoq. Pastkucha, pay top o'ynaymiz. Ilgiri tor o'yinni biz chatdik. Hozir chiniqishni biz chimiz. Tog' cho'qqisiga yana bir oz g'ayrat qilsam chiqadi ekanman. Ilgari bekorchilikda qart o'ynaydim. Hozir doim toqqa chiqaman. Salomatligi ham bog'an sir yaxshi bo'lib ketib bordi.
4: Tan sog'liq zo'r boylik. Hammaylan chiniqishga ahamiyat beraylik.
5: Qadirlik do'stlar, har yili 22 may xalqaro jonliqlarning ko'p xilligi kuni. Mux biz odatda ancha diqqat qilib ketmaydigan noyatliq. Nurg'un kishining nazarida mux qorong'u nam joylarda o'sadi. Qurilmasi oddiy, ko'zga ancha chiliqmaydi. Amaliyotda mux suv va tuproqni saqlash, jonliqlarning ko'p xilligini saqlash qatorliq muhim funksiyalarga ega. Yaqinqi yillardan buyon u doim tashtak manzirsi yasash, uy bezash uchun ishlatilmoqda. Undaqda mux qanday o'simlik? Uning leshaynik bilan qanday farqi bor? Jonliqlarning ko'p xilligini muhokama qilganda kishilarning ko'ngil bo'ladigini cho'ng tipdagi hayvonot va o'simliklar yoki cho'lpon o'simlik turlari. Halbuki o'simlik turlari ichidagi muhim bir a'zo muxlarga kishilar ancha ko'ngil bo'lib ketmaydi. Jongo Balar Akademiyasi Kunming o'simlik tadqiqot o'rnining avrishki boshqaruvchisi, xalqaro mux o'simliklari ilmiy jamiyatining a'zosi Mavin Jang mundaq dedi. Muxtardagi o'simliklar o'simlik turlari ichida uzoq muddat yo'shirinish altida turib keldi. U yakitan jihatdan umumyuzlik pokar bo'lib, yiltiz, g'ol, yopirmoq to'qilmalariga o'xshash bo'linishga ega bo'lib, qurilmasi oddiy, kanallar bog'lamaydi.

u chat el tili uyg'unish hamkorlik markazi xanzu tili imtihoni bo'yicha xalqaro ishlar muavin bosh direktori Liu Shaolong munolani bildirdi. Xanzu tili saviya imtihoni Rossiyada tez taraqqiy qildi. İmtihan nuqtisi Rossiyadagi 30 nacha shaharni qopladi. Bultur imtihon berguvchilar soni 30 mingga yaqinlashdi. Rossiya Irkutskdan kelgan Artem Osovning tornami antey bo'lib 19 yoshida Donxua dashusiga berib to'liq kursda o'qigan. Hozir o'z taratqu blog egasi. Tordagi mastanlari 1 million 500 mingdan oshdi. Antey mundaq dedi. Jungoda 10 nacha yil yashagan bo'lsam-mu, Jungo madaniyatining meni hayron qoldirishi azaldan to'xtab qolmadi. Men xanzu tilimni davomli pishiqlab, texmo ko'p a'lo sifatli videolarni ishlab, ekran orqali rusiyalik do'stlarga jungoni tushuntiraman. Navbatda til qo'shilgan madaniyat yoki til qo'shilgan kasb birlashgan ixtisosliklarni tarbiyalash andezasi yangi yuzlanish bo'lib qoldi. Rossiya Moskva davlatlik tashkilotisi Osiyo Afrika shoyanining mudiri Alekis Maslov mundaqdi. Xanzu tili amaliy kasbiy mahoratga aylandi. Rossiya ko'p sohalarda xanzu tilini egallagan ixtisosliklarga muhtoj. 2025 yil 6 ayda Rossiya Moskva davlatlik xabarlashish va uchur texnikasi tashkilotisi bilan Tianjin elektron uchur kasbiy texnika shoyani hamkorlashib qurgan Rossiya Lubank kasbxonasining yopiqi rasmiy ochildi. Bu Lubank kasbxonasi Jungo Rossiya kasbiy ma'rifat hamkorligidagi obida bo'lib qolmay, ikki davlatning raqamlashgan ixtisosliklarni tarbiyalash sohasida chuqur hamkorlashishining yangi sahifasini ochdi. Moskva davlatlik xabarlashish va uchur texnikasi tashkilotisi muqim xabarlashish o'qitish tadqiqot ishxonasining mudiri Veronika Antonova mundaq dedi. 2022 yili bu maktabning ishki o'quvchisi bilan Tianjin elektron uchur kasbiy texnika shoyanining ishki o'quvchisi hamkorlashib, tunji navbatlik dunyo kasbiy maktablar ma'rifat musobaqasi uchur texnikasini qo'llanishda yangilik yaratish turi oltin mukofotiga erishdi. Ishki maktab yana almashtirish hamkorlikni kengaytirib, texnika o'tingi bilan odamiyat ko'rigini tan qurish o'rtaq tonishini mujassamladi. Moskva davlatlik xabarlashish va uchur texnikasi dashosi to'r va xabarlashish tizimisi fakultetining mudiri Yuri Mironov mundaq deb qaradi. Lubank kasbxonasining qurilishi Rossiya bilan Jungoning pan texnika hamkorligida uzluksiz ilgirlashlarning qo'lga keltirilganligining belgisi. Uning taraqqiyoti ikki davlatning raqamda yangilik yaratishiga turtki bo'lish uchun to'hfa qo'shdi. Moskvaning g'arbiy shimolidagi Alyushkin tabiat qo'g'riladigan rayon yashillik birkangan bo'lib, Rossiya Jungo xalqaro maktabining yangi o'qitish binosi mushyarga joylashgan. Bu Rossiyadagi tunji xanzu tili va Jungo madaniyat tarbiyasini alohida qilgan butun kunlik tizimdagi xalqaro maktab bo'lib, 2024 yili 9 ayning 1 kuni rasmiy o'qish boshladi. Maktab Rossiyaning darsligi va Jungo Rossiya birlashib tuzgan xanzu tili darsligini asos qilib, boshlang'ich, to'liqsiz, to'liq o'tir maktab bosqichlarini o'z ichiga olgan xalqaroliq darslarni tasdiq qilgan. O'qituvchilar Moskvaning yerlik o'qituvchilari va Jungodan taklif qilingan xanzu tili o'qituvchilaridan tashkillangan. Hozir maktabda o'qiyotgan 100 dan ortiq o'quvchining ichida Rossiyaning o'qish yishidagi ballarmi, Rossiyada xizmat qilayotgan, yashayotgan jungoliq chavmillar, jungoliqlar va jungo mablag'idagi apparatlardagi xizmatchilarning farzandlari mu bor. Rossiya Jungo xalqaro maktabining bosh mudiri Wu Hao mundaq dedi. Biz yug'urma maktab boshqurishning afzalligiga ishonamiz. Rossiyalik ballarga nisbatan aytganda, bu yerning xanzu tili o'qitish saviyasi texmo kuchlik. Jungo madaniyatiga aloqador tanlab o'rganadigan darslar texmo mo'l. Yana Jungodagi o'tir boshlang'ich maktablar, oliy maktablar bilan texmo ko'p fikr almashtirish fursati bilan ta'minlaydi. Jungoliq ballarga nisbatan aytganda, maktab ballarning rus tili egallash ahvoliga asosan o'quvchilarning ahvoliga qarab dars o'tib, texmo qaratmaligiga ega rus tili darsi bilan ta'minlaydi. Jungo Rossiya ballarining bir sinfda o'qishi, ularning kundalik aloqa jarayonida til saviyasini o'stirib, do'stlik o'rnatishiga texmo qulaylik yaratib berdi. Rossiyaning Jungoda turishliq bosh elchixonasining ma'rifat maslahatchisi, Rossiya Federatsiyasi ilm-fan va oliy ma'rifat ministrligining Jungoda turishliq vakili Igor Pozniyakov ilgari Rossiya bilan Jungoning ma'rifat hamkorligini keng qo'sh yo'nalishli ko'chaga o'xshatgan. Oliy maktablar orasidagi hamkorlikdan boshqa ikki davlat orasidagi ma'rifat hamkorligida umumyuzlik chechaklash vaziyati ko'rildi.
Jongo Rusya o'tir maktab ittifoqiga 140 dan ortiq o'tir maktab yig'ildi.

ikki taraf yoshlar o'smirlarining ilm fan va madaniyat tantarbiya almashtirish faoliyati mo'l mazmunli bo'ldi. Rossiya qurilish akademiyasining akademiki, Rossiya Jongu adamiyat hamkorligi va taraqqiyot markazining raisi Yinbin munolani bildirdi. Men ikki davlatning amaliy hamkorligining umumyuzlik yuqori ko'tarilishining ma'rif ishlariga turtki bo'lganligini to'liq his qildim. Kundalik xizmat jarayonida men Jongu va Rossiyadagi nurg'un ma'rif apparatlarining qarshi taraf davlatidagi kasbdoshlar bilan aloqa o'rnatish, hamkorlikni kuchaytirish kuchlik orzusining borligini payqadim. Yinbin mundaq dedi. Xalqaro almashtirish kishilar orasidagi aloqadan ayrilmaydi. Ichki davlat yosh o'smirlarining o'zaro til, madaniyat o'rganishining istiqbolli parloq. Jongu Rossiya ma'rif yilini o'tkazish, bilimdan ham bahrlanish, ixtisosliklarni yetishtirish va madaniyatda o'zaro o'rnak olishni kuchaytirish ichki davlat xalqining o'zaro tushunishi va yaqin o'tishiga texnik ko'p hayotiy kuch qo'shib, do'stlik munosabatining avlodma-avlod davomlashining alroyi asosini puxtalaydi. Hurmatli radio anglovchilar, bugungi dunyo nazar programmamiz musharda oxirlashdi. Programmamizning diktorlari Abdursul Abdurayim bilan Somrat Yasin, navbatchi muharriri Abdulla Molla, nazoratchisi Baxtiyor Turdiy.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashli yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlar ishlaymiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul To'xtay. Bugungi programmamizga yana qandaq tetimliq mazmunlar o'rnatilganda, bular qiziqsanglar, tek tanglar davomli bizda bo'lsin.

Qadirlik dostlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mush yerda xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xting, kirishtiruvchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablad, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsinlar.

Radyo oluvchilar, programımız şu tapda davomli shuvatdi. Sırt ticaret qilib uy tutup şu yerde oltıraklaşıp qalgan bir er tuyuqsız yurtidagi ata-onasidan kelgan bir parça xatni tapshiribdi. Hatta ya tavrab öyle örülüp tushkandi. Elimi yaxshi sen evetken pul bilen öyni qaytidin selib aldıq balam. Rahmet sana deyilgenken. Bu xatni ko'rib, bu er g'ang'irab qopti. U yurtida ofat bo'lganligini bilmaydi ekan. Pulmi evetmagan ekan. U ayoldan so'rganda, ayoli xatni men topshirib olgan, pulni ham men evetgan. Sizga deyishni unutib qopdim men. Debdi. Ayolining bu harakati yo'ldoshini qattiq ta'sirlantiribdi. Bundaq yaxshi ayolim tursa, men nemidan g'am qilaman? U ko'nglida bundan keyin bundaq kuyimchan ayolimni cho'qim yaxshi qadrlayman deb va'da beribdi. Demak, oq ko'ngillik jalbkor bo'lishning asosi. Sizda faqat oq ko'ngil qalb bo'lar ekan, undoqda sizning er ayollik munosabatingiz, oila munosabatingiz, jamiyatdagi ijtimoiy munosabatingizning hammasi yaxshi tarafga qarab yuzlandi. Shundoqla sizning erishadiganingiz ko'p bo'ladi. Yo'ldoshingizning muhabbatiga, bolalaringizning hurmatiga, do'stlaringizning g'amxo'rligiga erishasiz. Bundoq ayol baxtlik ham nazokatlikka to'lgan bo'ladi. Bizda ayol kishining go'zal axloqi uning oq ko'ngilligida, oq ko'ngillik uning jalbkor ayol bo'lishining asosi deydigan qarashpa. Oq ko'ngil ayol har vaqt boshqalarga oq ko'ngillik bilan muomala qilmasdan, balki hamma ishda boshqalarni o'ylaydi. Agar bir er bir oq ko'ngil ayol bilan aralashib qolsa, er kishining uningdan ehtiyot qilishining hojati yo'q. Er o'zini noyit azod his qiladi. U ayolga nisbatan uningda muhabbatdan boshqa yana hurmat hissiyotimi paydo bo'ladi. Bundoq o'zaro kuyinish va g'amxo'rlik ostida ularning muhabbati cho'nqurlashib boradi. Shunlashqa har vaqt turmushimizga oq ko'ngillikni hamroh qilaylik. Bu er ayollarga qartilgan gap. Güzel yaxshiliklar hammamizga yar bo'lsin. Güzel baxtlik turmush har birimizga yar bo'lsin. Qiynamasa, güzel naqshlarimiz o'zrunglarda.

bo'lganligini hech kim o'ylamagan edi. U haqiqatan mohir ovchi edi. Bir pay o'q bilan hamma ishni tugatgan edi. Bechora Jefolinna Toshining qon tapchib turgan beshi oldida yerga tizlandi. Uni shamol soqib yerga tushirib atgan mevidak qo'liga ilib, mehri bilan so'yib ketdi. Toshining yuzidagi qon yo'qini tili bilan oz-ozdan yalab pokizladi. Jefolinna Toshining yuzidagi qonni yalab bo'lgandan keyin, biz Toshining kiyimini almashtirib atgan fursatdan foydalanib, o'rmonga kirib, zahrlik zamburug'ni yeb, Toshiga vafodorligi bilan o'ldi. Biz ularni bir yerga dafn qildik. Kuz yopirmoqlari uchib yuratdi. Rajimi yaxshi do'stini Mokolindan kuy to'kib uzatdi. Mokolindan chiqayotgan kuy kishining yurak bag'rini ezib tashlaydi. Bomo Rajimining eng oxirgi qitim Mokolin chelishi bo'lib qoldi. O Mokolinni chep bo'lgandan keyin Toshi bilan Jefolinnaning qabrisiga sanjib qo'ydi. Mokolin ularning qabr teshig'iga aylandi. Bizning Volilingdagi odamda bog'ansir ozlab ketib otatdi. O'limning ko'langisi bizni ag'ibli yuratdi. Agar Ansoir bo'lmagan bo'lsa, bizning turmushimiz teximi buruq turmiliq ichida o'tgan bo'lardi. Bu chaqda Ansoirning galvonligi xuddi bulutlarni teshib o'tgan tal-tal quyosh nuridek bizga nur va illiqlik olib keldi. Toshi bilan Jefolinnani dafn qilib bo'lgandan keyin bir kuni yomg'ir yog'di. Ansoir xoshal holda varuja ishkimizga. Qabrga qo'yib qo'yilgan eliq Mokolin endi qutulib qoldigan bo'ldi, dedi. Men uningdan nima demoqchi ekanligini so'rdim. Mokolinni qabrga qistirib qo'ygandan keyin yomg'ir yog'may, jahon qurg'oqlashib ketdi, dedi Ansoir. Men Mokolinning qurib o'lib qolishidan ansirgan edim. Endi yomg'ir yog'di, u o'lmay ko'klab chiqadi. Men uningdan Mokolin nima bo'lib o'sib chiqadiganligini so'rdim. U shundoq chiroyli ovoz chiqardi. Hech bo'lmasa bir kichik qush bo'lib unib chiqa, dedi Ansoir. Bundoq gap bizni qandoqmi ishimizdan kuldirmisin? Xoshalligimiz yana uzoqqa bormadi. 1974-yilda Varuja bizdan mangulik ayrildi. Turmushimdagi bu tragediya komediya shakli bilan maydonga chiqqan edi.